0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुंकिंग वेपे दरंगाओ और उनके साथियों की आवाज़ में मार भक्ति गीत। इसी के साथ ही समाप्त होता है मार कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आरंभ करते हैं जेमी पारंपरिक गीत। पेश करेंगे सुरंग लुंगबे न्यूमे और उनके साथी।
1: Hangne bam ki home wongje me doi ki kuilang peng tu ge lak panam nei wonglong lo sang me na ngau ko zai bam la teu lo anoi na mai he bun gai kang gam rong ge anoi pe na tum da ze tin ju da ge sam nai anoi na mai ya lam be wi gam la melan Alia loa ting ule kateila longetum. Epum bester nam teu, ram ting tu me din kebam. Keu me kike dinewa me simde rimza menglei. Jize buise mitin baklenin kuang nai. E zong yi mai apiang punze mai gakan longetin dunze. Apiang pun azan moiring dimidin ka Tusung ko ma lukin cakta laklai Ego kata din tuyong leo tin sang Rahang meruang tige sing jedin Dingge magaram tingke u kedai kedi bekakai Alu lenda kedi lenai tim chang ke nik so ngun zew. Rampung gok zu la ming merai na liang rize ke wang. Eka rim zu hra lim beo rim bao ning lam kai. Nai meri mi ze rong kli hang. Rong keo kin taro long kong ge rehi ge lu. Na nai pau na ku re ngau luang lam kai. Nang dai ze nang meng lau re ing ze ka ke liang lam ge kai. Mbang de kun nung he zui lam ge me neu ke re leu. Ki mpui pai mang ge pu leu lang gau ge tu nai. Ne bo mui e tu kem bo in le si e in zung ge rung. Anai mitin se nui bam da ke nai pao ngi ai tu. Nai pao I le he gan siam ngi mai song ti. Ngi ge kin suang rai be ngi I le. Tui tin kiang na ki gang e kai meneu la teu lo. Da lu me ke rai le pui ge neu. A tu a zan ku tu le rong te ta nau si a ing ze pe ning ge sa zeu. Di ze re le go nai sam ke di me ngai la ke le rong te u le. Da I ang na ram ting ge ki nung. He pun ka me ke u kai le se mi gu kan te ga. Te gu a pai kai a lang tiam. Aning da me rai le le se rong kai. He pun ga ta te ling te lui. Ki be zan te ke bam long ti. Lang tiam aning pun lu rahang tai ling ge pe. A tin pu zeu ke lang dun si le nung ching pui ring ne sa zeu. Dung ghe peng lung ne chai che hun ra chai meng kin dai lau dun ghe dai pe ve te. He leu ning sa mi lung ghe neu du ling sam zeng beo an nai rim na ke hung leu. Nai ram ke zai bang ra pien zui bo di le sem pu seu. A nai sui le pui da ghe sam de mpu. Ingre mai ha dau lui le ja tu ting de ge pe po ga ja me kyang pyang bam le te noi ra hang ja dau chai Giờ hơn ra bè và tin sâu dèo Rang si anh kê gư rôc dù nàng bố prâm lạ xe rè lưu dè ghê bê Rèo chinh ca mà dè lì lù lăng môi tin lù à lù Dù bùi dè đau kê hè lạ bè luông làm cây Lăng chạm biên lù ng kì hè Rèi ta nà lù hình nè lù bè nài giang Rèng rèo liang mèm pùi nè kè dà lù lạ lè. Xìng tàng pùi rèng giang mau hiên.